0: live langsung lagu single terbaru dari Shakira Fear ini DM ya.
1: Alright. Sama-sama. Come on, ya. Shakira. Gokeun, gokeun.
0: Channel 2.
1: Ya, channel 2. Sok gokeun berudak mangga kadar yuk, kadar.